0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
3: Sfânta Treime ne arată că orice făptură a fost creată pentru comuniune și relație, Leon al XIV-lea, la sărbătoarea Sfintei Treimi. Departamentul pentru comunicare are un nou prefect, Maria Montserrat Alvarado. Radioul, garanta libertății și pluralismului, Uniunea de Radiodifuziune din Europa. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Mărtinaș-Giulimondi și Ervin Asmarandei la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 5 iunie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii.
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
5: Odată cu solemnitatea Rusaliilor de acum o săptămână, s-a încheiat timpul pascal. Astăzi, celebrând misterul Dumnezeului întreit, ni se oferă posibilitatea de a regândi drumul pe care l-am parcurs, pornind de la centrul său, viața lui Dumnezeu dăruită nouă în Iisus Hristos. Această viață este o comuniune dinamică, inepuizabilă, rodnică, care acum ne implică. Duhul care îi leagă pe Tatăl și pe Fiul a fost revărsat în inimile noastre, astfel încât biserica, sacrament de comuniune, spațiu de întâlnire, de iubire și de viață, în care cerul și pământul se ating deja, prinde contur în lume, a spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului condusă duminică, 31 mai, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic. Evanghelia liturgiei de astăzi, a continuat pontiful, ni-l prezintă pe Nicodim, o personalitate remarcabilă în Israel, care a dorit să-l cunoască îndeaproape pe Iisus. A mers să-l caute noaptea ca să nu fie văzut, dorind să-l înțeleagă mai bine pe acest învățător misterios și să-i pună întrebări. Primindu-l, Domnul a dat importanță căutării sale, l-a surprins sugerându-i că este posibil ca și un adult să renască. Iisus i-a vorbit lui Nicodim despre Duhul Sfânt, luminându-i noaptea cu adevărul care, în sărbătoarea de astăzi, răsună în toate bisericile noastre. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Preiubiților, a remarcat pontiful, în misterul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, suntem acasă, așa cum Nicodim s-a simțit acasă cu Iisus. Viața lui Dumnezeu este minunată și captivantă, oferă pace inimii noastre, adesea neliniștită, și ne face să-i întâlnim pe frați și surori în bucuria Duhului. Treimea ne face să iubim totul și pe toți. Astăzi, dragi frați și surori, este o sărbătoare. Sărbătoarea lui Dumnezeu este sărbătoarea noastră, a conchis Papa Leon. De aceea, Sfântul Paul le scrie corintenilor: bucurați-vă, căutați desăvârșirea, îmbărbătați-vă, să gândiți la fel, să trăiți în pace, și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi. Pacea este întotdeauna posibilă pentru că este un dar de la Dumnezeu. Acesta a fost mesajul Papei Leon al XIV-lea la încheierea rozariului recitat sâmbătă seară, 30 mai, la Grota Maicii Domnului de la Lourdes, în grădinile Vaticanului.
6: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
5: Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu. El vorbește de pace poporului său și credincioșilor săi și celor care se întorc la el cu toată încrederea, a spus Papa în alocuțiunea care a urmat rugăciunii Sfântului Rozariu. Cuvintele psalmului însoțesc bine rugăciunea noastră a Sfântului Rozariu din această seară, pentru că exprimă speranța de care simțim atât de multă nevoie, mai ales în fața dificultăților și violențelor timpului prezent, a mai evidențiat pontiful. Fecioara Maria este modelul credinciosului, care își pleacă urechea inimii pentru a asculta ceea ce spune Dumnezeu. Contemplarea misterelor Rozariului împreună cu Maria ne conduce la recunoașterea în Iisus Hristos a cuvântului definitiv rostit de Tatăl, un cuvânt de pace pentru toți cei care se întorc la El cu inima căită, a exemplificat Leon al XIV-lea, spunând că Domnul nu ne abandonează niciodată, nici atunci când îl uităm, nici atunci când rătăcim. El vine să ne caute și se apropie cu iubirea sa veșnică. După cum amintește profetul Isaia, pace, pace pentru cei de departe și pentru cei de aproape. Cei care se încred în Domnul înțeleg acest mesaj de pace și devin artizani, construind-o cu propriile mâini. Pacea nu este o teorie de verificat în laborator, nici o iluzie naivă, nici o afacere de gestionat pentru un interes. Atunci când este căutată cu inimă sinceră, este mai degrabă un angajament zilnic în viața noastră. Izvorăște din dreptate și iubire ca o armonie care unește persoane, familii, comunități și popoare. Dragi frați și surori, a conchis pontiful roman:
7: la pace vera inizia în un cuore che ama.
5: Adevărata pace începe într-o inimă care iubește. Este mărturisită de buzele care rostesc cuvinte de reconciliere. Se reflectă în ochii care privesc lumea cu blândețe și înțelepciune. Dumnezeu caută făcător de pace. Preasfânta noastră Maică să ne ajute să-i răspundem în fiecare zi cu iată-mă, nu cu cuvinte, ci cu fapte.
7: Il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium,
5: continuând catehezele despre Constituția conciliară Sacrosanctum Concilium, dorim să ne oprim pentru a reflecta asupra unor elemente constitutive ale liturgiei sacre, precum ritul, semnul și simbolul, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza Audienței Generale de Miercuri, 3 iunie, dedicată documentului Sacrosanctum Concilium a Conciliului Vatican al II-lea. Ritul dă formă acțiunii liturgice, a evidențiat Leon al XIV-lea, și prin acesta vieții noastre, generând în noi o sensibilitate spirituală care ne face capabili să gustăm prezența lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Desigur, acest lucru se întâmplă dacă nu rămânem străini sau spectatori tăcuți față de liturgie, ci participăm la ea cu tot ceea ce suntem, trup, minte și inimă. Ritul ne implică într-o succesiune bine definită de gesturi și rugăciuni, care uneori poate intra în contradicție cu tendința noastră individuală la spontaneitate. Logica sa, însă, nu este aceea de a îngrădi libertatea în tipare. Dimpotrivă, prin sobrietatea solemnă a ritmurilor sale, ritul întrerupe activitățile frenetice, readucându-ne la esențial. Descoperim astfel o altă dimensiune a acțiunii, care nu este ghidată de calcule productive, și o altă experiență a timpului și a spațiului. Semn și simbol sunt termeni folosiți adesea ca sinonime. În realitate, un semn este simbolic atunci când este capabil să trimită nu doar la o idee, ci la un întreg sistem de semnificații și valori. Astfel, de exemplu, a mai spus Papa Leon, atunci când suntem stropiți cu apă sfințită, reînvie noi conștiința darului primit prin botez și aderarea noastră la viața nouă în Hristos. În al doilea rând, simbolurile au în esență un caracter practic, fiind în primul rând acțiuni mai simple și obișnuite, precum îngenunchierea și oferirea păcii, sau mai solicitante, precum actele constitutive ale fiecărui sacrament. Avem nevoie să ne lăsăm educați de riturile liturgiei, a îndemnat pontiful în încheiere, îngrijind cu delicatețe și fără arbitrarietate frumusețea celebrărilor noastre și angajându-ne într-o autentică mistagogie. Experiența unei liturgii vii și pioase, însoțită de o cateheză mistagogică adecvată, este cea mai bună resursă pentru a trezi în toți acea deschidere către întâlnirea cu Dumnezeu care, în logica întrupării, nu poate avea loc decât prin implicarea întregului om, duh, suflet și trup.
8: Pater noster, qui es in celis.
5: Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință. Dominus.

Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Leon al XIV-lea a numit-o pe Maria Montserrat Alvarado, care în prezent este președintă și directoare operativă a televiziunii EWTN News, în funcția de prefect al Departamentului pentru Comunicare. Mexicana Alvarado îi urmează în funcție italianului Paolo Ruffini, prefect al departamentului din 2018, care în octombrie anul curent va împlini 70 de ani. Maria Montserrat Alvarado s-a născut la Ciudad de Mexico și a obținut titlurile universitare la Florida International University și la George Washington University. Între 2009-2023,

tale și social media. Prin numirea lui Alvarado, Papa Leon al XIV-lea continuă parcursul de reformă și reînnoire a Curiei Romane lansat de Papa Francisc, parcurs în care au fost încredințate credincioșilor laici, bărbați ori femei, îndatoriri de conducere și de responsabilitate în slujirea Bisericii Universale. Alvarado este prima femeie necălugăriță numită în funcția de prefect al unui departament al Curiei Romane. Într-o declarație transmisă după anunțul numirii sale, Alvarado a afirmat: deși această numire a fost neașteptată, o primesc cu dorința sinceră de a sluji pe Sfântul Părinte la începutul pontificatului său. Sunt recunoscătoare lui Paolo Ruffini pentru călăuzirea lui din ultimii ani și abia aștept să continuăm în spirit de prietenie și în speranță importanta activitate de consolidare a departamentului, pentru ca să poată continua să slujească biserica la Roma și oriunde pentru a-L comunica lumii pe Hristos. La rândul său, Ruffini a trimis o scrisoare angajaților departamentului pentru comunicare în care a declarat: departamentul are întipărit în ADN-ul său datoria de a rămâne constantă în sintonie cu lumea comunicării, aflată într-o rapidă evoluție. Din momentul în care am luat naștere ca instituție, steaua noastră polară a fost și rămâne aceasta: să nu ne oprim niciodată, să predăm ștafeta continuând alergarea, să fim prezenți aici și acum, în această clipă precisă, ca o piatră de comparație a unei comunicări care este instrumentul unei comuniuni care crește în decursul timpului. Am intrat în ultima parte a alergării, înainte de momentul în care, în lunga călătorie care este viața noastră de muncă, voi împlini 70 de ani, vârsta prevăzută pentru pensionare, și voi preda ștafeta lui Montserrat Alvarado ca prefect. Ne cunoaștem bine, în lunile următoare vom lucra în strânsă legătură, în spiritul de comuniune care ne unește în biserică. Sunt recunoscători marii familii a departamentului, a mai spus prefectul Ruffini, pentru drumul pe care l-am parcurs împreună în acești 8 ani. De asemenea, Michael Warsaw, președinte al Consiliului de Administrație și administrator delegat al Eternal World Television Network, a afirmat că Alvarado și-a cucerit încrederea și respectul celor care au avut privilegiul de a lucra alături de ea în anii de activitate la acest emițător. Warsaw a adăugat: îi oferim rugăciunile noastre și încurajarea noastră în timp ce întreprinde această importantă misiune în slujirea Papei Leon al XIV-lea și a pontificatului său. Înființat de Papa Francisc pe 27 iunie 2015, în cadrul reformei Curiei Romane, Departamentul pentru Comunicare coordonează mai multe sisteme de comunicare ale Sfântului Scaun. Alături de funcțiile operative și tehnologice care i-au fost încredințate, departamentul aprofundează și dezvoltă de asemenea aspectele teologice și pastorale specifice activității bisericii în domeniul comunicării. Suveranul pontif l-a primit vineri în audiență pe ambasadorul Franței, Charles Personnat, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Succesiv, noul ambasador al Franței a avut un colocviu la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, unde a fost întâmpinat de cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat. Născut în 1977, ambasadorul Franței este căsătorit și are 4 copii. Absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris, are un masterat în istorie la Universitatea Sorbona. Fost alumn al Școlii Naționale de Administrație din promoția lui Leopold Sedar Senghor, ambasadorul Charles Personnat a îndeplinit mai multe responsabilități culturale la Ministerul Apărării și la cel al Culturii. În ultimii ani a fost președintele Fondului pentru Școlile din Orient, sub egida statului francez și a organizației L'Œuvre d'Orient, precum și director al Institutului Național al Patrimoniului. Acreditarea noului ambasador francez are loc cu câteva luni înainte de călătoria apostolică pe care Leon al XIV-lea o va efectua în Franța, în zilele 25-28 septembrie, când va vizita de asemenea sediul UNESCO din Paris. Vizita Papei în Franța din luna septembrie va fi a 5-a călătorie internațională a pontificatului.

0: Prima a fost în Turcia și Liban, a doua în Principatul Monaco și a treia în patru țări din Africa. A patra călătorie apostolică a pontificatului are loc în Spania, începând de sâmbătă, 6 iunie, la 15 ani după vizita papei Benedict al XVI-lea, sub un motou luat din Evanghelia după Sfântul Ioan, alzat la mirada, ridicați-vă ochii. Potrivit programului, vizita lui Leon al XIV-lea cuprinde 12 discursuri, 5 saluturi și 5 omilii în 4 orașe, Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria și Santa Cruz de Tenerife. Papa pleacă de la Roma sâmbătă la ora 8 și ajunge după peste 2 ore de zbor în capitala Spaniei, unde rămâne până marți. Vizita de curtoazie la familia regală, întâlnirea cu persoanele nevoiașe și veghea de rugăciune cu tinerii din timpul serii marchează agenda primei zile. Duminică, papa prezidează Sfânta Liturghie în aer liber, are o întâlnire privată cu membrii Ordinului Augustinian și una publică cu reprezentanții culturii. Prima parte a zilei de luni este dedicată întâlnirilor instituționale, în special cu premierul și cu membrii Parlamentului. Tot luni, Sfântul Părinte are o întâlnire și un moment de rugăciune cu episcopii spanioli, iar în cursul serii o întâlnire cu comunitatea diocezană pe stadionul Santiago Bernabeu. De la Madrid, papa merge marți în Catalonia, unde a doua zi conduce rozariul la abația de la Montserrat, iar în cursul după-amiezii se întoarce la Barcelona pentru a inaugura turnul lui Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia și a celebra Sfânta Liturghie. Așteptatul moment din 10 iunie coincide cu ziua în care se marchează 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudí, numit Arhitectul lui Dumnezeu. De menționat că Benedict al XVI-lea, cu ocazia vizitei sale din 2010, a celebrat Sfânta Liturghie în Bazilica Sagrada Familia și a sfințit biserica și altarul. După inaugurarea turnului cu o înălțime de 172,5 metri, Papa Leon al XIV-lea își îndreaptă atenția către demnitatea oricărei ființe umane și din Catalonia merge în insulele Canare, destinația a mii și mii de migranți care pleacă din Africa pentru a ajunge în Europa. Călătoria papei Leon al XIV-lea în Spania se încheie vineri, 12 iunie, sosirea la Roma fiind programată la ora 20. La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
1: In all that we do for the work of evangelization, may we always place Jesus Christ at the center.
2: În tot ceea ce facem pentru opera de evangelizare, să-l punem întotdeauna pe Iisus Hristos în centrul atenției, îmbrățișând frumosul principiu evanghelic exprimat de Ioan Botezătorul. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Acesta este îndemnul adresat de Papa Leon directorilor naționali ai operelor pontificale misionare, primiți în audiență luni, 1 iunie, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, printre participanți aflându-se și preotul român Eugen Blaj, director național al operelor pontificale misionare.
1: I'm happy to express my gratitude to all of you and to everyone who works with you throughout the world.
2: Sunt bucuros să-mi exprim recunoștința față de voi toți și față de toți cei care lucrează alături de voi în întreaga lume pentru toate eforturile voastre mari și mici în vederea promovării Zilei Mondiale a Misiunilor în fiecare circumscripție ecleziastică din Comuniunea Universală a Bisericii, a spus Sfântul Părinte în discursul adresat participanților la adunarea generală a directorilor naționali ai operelor pontificale misionare cu desfășurare la Roma între 27 mai și 3 iunie. Amintind că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la instituirea de către Papa Pius al XI-lea a Zilei Mondiale a Misiunilor, la cererea societății pontificale pentru propagarea credinței, celebrarea având loc în penultima duminică din luna octombrie, pontiful a evidențiat.
1: For 100 years this day has been set apart for prayer, reflection.
2: De 100 de ani, această zi este dedicată rugăciunii, reflecției și contribuției la misiunea de evangelizare a bisericii, în special în zonele în care vestirea Evangheliei abia începe și unde biserica este încă tânără. În această zi, fiecare comunitate catolică este invitată să se roage și să ofere sacrificii spirituale și materiale pentru eforturile misionare din zonele de primă evangelizare și pentru sprijinirea bisericilor tinere. Pontiful a subliniat că, datorită fondurilor strânse cu ocazia Duminicii Mondiale a Misiunilor, Societatea Pontificală pentru Propagarea Credinței oferă ajutorul necesar celor peste 1130 de circumscripții ecleziastice aflate în subordinarea Departamentului pentru Evangelizare, Secția pentru Prima Evangelizare și noile biserici particulare, pentru a le ajuta să-și creeze infrastructurile ecleziastice necesare și să susțină diverse inițiative misionare. La nivel european se dezbate Digital Networks Act, care vizează reglementarea sistemului de comunicare și informare al continentului pentru următorii ani. Uniunea Europeană de Radiodifuziune, European Broadcasting Union, EBU, subliniază urgența de a nu sacrifica rolul radioului în era digitală. Prezența aparatelor de radio în autovehicule este esențială. Chiar și astăzi, în ciuda revoluției tehnologice a inteligenței artificiale, radioul continuă să fie mijlocul de informare considerat cel mai de încredere de către cetățenii europeni, o valoare care este un bastion al libertății în slujba pluralismului și a sistemului democratic. Astfel, subliniază Alessandro Gisotti, vicedirector al Mass Media Vaticane, care reprezintă Radio Vatican la European Broadcasting Union, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, unde este și președinte al Radio and Audio News Group. Fundamental pentru EBU, explică Gisotti, este menținerea accesibilității depline la posturile de radio, începând cu autoturismele. Întrebată de ce este considerată atât de decisivă de către radiourile publice din Europa prezența receptoarelor radio în mașini, vicedirectorul din cadrul Mass Media Vaticane a precizat: autoturismele reprezintă locul în care radioul este ascultat cel mai frecvent. Conform ultimelor date, aproape 60% din ascultarea radio este concentrată astăzi în timpul deplasărilor cu mașina. Multe persoane ascultă știri, emisiuni, desigur muzică și informații despre trafic, tocmai în timpul deplasărilor zilnice sau în timpul călătoriilor mai lungi. EBU subliniază așadar că, fără garanția prezenței radioului în vehicule, milioane de cetățeni europeni ar putea pierde un instrument important pentru a primi informații fiabile și de interes public. Între 31 mai și 5 iunie, 40 de adolescenți proveniți din zone afectate de conflicte s-au reunit la Roma pentru a participa la o inițiativă al cărei scop final este elaborarea și susținerea unor proiecte de pace pe termen lung odată ce se vor întoarce acasă. Intitulat Project Oxygen, Proiectul Oxygen, inițiativa globală dedicată adolescenților a fost gândită ca o oportunitate de reflecție cu privire la vindecare, dialog și construirea păcii. Protagoniștii proiectului fiind 40 de adolescenți cu vârste între 14 și 19 ani, proveniți din zonele lumii în care sunt în curs conflicte. Printre subiectele de dezbatere, Ziua Mondială a Migranților și Refugiaților din 27 septembrie și vizita pastorală a Papei Leon pe insula italiană Lampedusa din data de 4 iulie. În programul Inițiativei de Pace și numeroase ateliere de lucru conduse de un corp profesoral internațional format din academicieni, sportivi, artiști, antreprenori și reprezentanți ai societății civile. Proiectul de pace a fost conceput pentru a-i ajuta pe tineri să exploreze relația dintre bunăstarea interioară, sănătatea comunității și pacea durabilă. Asociația Catolică a Tinerilor din Germania se opune unei interdicții generale a rețelelor de socializare pentru copii și adolescenți, informează Agenția Catolică Italiană de Știri, SIR. În locul interdicțiilor, asociația solicită promovarea unor spații digitale sigure, consolidarea educației media și o reglementare politică clară a platformelor. Asociația a îndemnat politicienii să responsabilizeze mai mult companiile de socializare, fiind necesară proiectarea platformelor de socializare, astfel încât acestea să protejeze mai bine tinerii utilizatori de conținuturi problematice, mecanisme de manipulare și riscuri digitale. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
3: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
0: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!